0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tagid mga utod ka mga abyan, nagapangamuyo ka nagasakdag sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makurihiran mo naman kami paagi sining mga pulong. At the same time, mapalig-on, malaygayan, mapaisog, mapabakod, kagsubong man Ginoo matudluan sang damo nga mga butang. Sabagay Ginoo nga bisan pa kami nagakinabuhi sining makasasala nga sistema sang kalibutan, mapakita namon ang gugma mo, kagsubong man ang pagkabalaan sa amon mga pangginawi. Buligi kami Ginoo nga mangin mabinatunon lang sang imo mga pulong. Malipayon sa pagtuman sini kagtindugan ang iya mga saad sa amon. Salamat Ginoo sang imo pasiguro nga kun himuon namon ang pagtaha kag pagpati sa imo mga pulong, ikaw magapakamaayo sa amon. Lord, thank you gid sining bulawanon nga pribileyo. And we are praying sa liwat sang amon mga utod nga may mga kinanglanon, ikaw Ginoo magasugata. Bisan pang may ginabatyag sa lawas, ikaw ang mag-aayo Ginoo. Ang nagapangita paglaom, tuytuyi man siya, ina nga abya namon. Sa grasya na Ginoong Asos sa paginulusol kag pagtuo, kag mabaton niya si Jesus, ngayon maluluwas. Amon nga mong pagtugyan, i-bless man ang tagsa-tagsa nga nag-share sa iyong mga pulong today, in Jesus' name. Amen. Salmo 103, isa ini sa mga dinalan utod nga fitted gid sa aton nga pagdayo kag pagpasalamat sa Ginoo. Sa liwat, isa ini ka makalalaton nga disposisyon kag activity sa isa ka tumuloo. Kag subong man nagakabagay sa aton nga mga tinubos, naka-experyensya sang kumplito nga pagpatawad sang Dios, kag subong man sang iagugma, grasya sa bagay nga sa diin nangin anak kita sang Ginoo, tubtob sa walay katubtuban. Nagasiling ang manugsalmo, dayawa ang Ginoo o kalag ko, kag ang tanan nga yari sa akon. Dayawa o pakamayuha ang iya balaan nga ngalan. Dayawa ang Ginoo o kalag ko, kag indi pagkalimti ang tanan niya nga mga benepisyo, nga nagpatawad sang imo mga sala, ayo sang imo mga balatian, nga nagluwas sang imo kinabuhi sa kalaglagan, kag nagpurong-purong sa imo sang paghigugma, kag malulot nga mga kaluoy. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Abyan kadamo nakita sang mga bagay nga sa diin natun-an sa sining aton pagdayaw, mayo gining activity sa Ginoo nga nagtuga sa aton, nga nagagiya sa aton, kag subong man nagahimuno sang aton mga kinanglanon. May isa pagid ko kabagay nga gusto i-point out. Kay sa kadamo-damo nga mga kinaiya sang Ginoo nga ginpakita niya mga utod, kag iya nga gin relate sa aton ang ining indi matupungan niyang makinaiya. Pareho sang kaalam nga indi matungkad, pareho sang gahom nga indi matupungan, sang iya pagka-present sa tanan nga espasyo nga aton may imagine diri sa universe, sang iya pagigugma, sang iya bugana nga kaluoy sa aton. Utod may isa diri nga gin-mention ang manugsalmo, kag ina ang pagkabalaan sang Ginoo. Matiin nyo liwat, nagasiling siya, pakamayuha ang Ginoo o kalag ko, kag ang tanan nga yari sa akon. Pakamaayuha o dayawa ang iya balaan nga ngalan. Utod nga agina point out ko ginining pagkabalaan o kun ang balaan nga ngalan sa Ginoo. Kabalo ka abyan sa damo-damo nga mga Dios-Dios nga gin-

0: malisod usahay ang pagkamatikod sa matuod tang mga kaaway diha sa espirituhanong buluhaton, hangtod nga dili ta ipaambit ang balaang pulong sa Dios. Kinitungod kay bisan ang katawhang gihunauna tang maoy mo paluyo kanato diha sa buluhaton, sila pa mismo usahay ang babag sa pagtumanta ni ana. Ug tungod sa kamatuorang dili lamang usa ang atong mga kaaway, gikinahanglan tang isulob ang tibuok kinagiban sa Dios. Maingon man sa pagkupot sa espada sa espiritu, diin wala nilain pa gawas sa balaang kasulatan. Maulamang kinimutanga mga kaigalaan o mga kaigsuunan ang bugtong hinagiban nga mamahimong makapildi sa atong kaaway. Busa gamiton ta kini aron magmadaogon kita batok sa daotang pamaagi sa yawa. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa lain pang klase sa mga ganghaan sa siyudad o sa mga kahulugan niini.
1: Ako nang hinaot nga anak mo karon sa mayang panglawas. Huwag magkababilin nga mainiton diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Ginoong Dios o atong maluluwas nga si Jesucristo. Ang kinabuhi ta karon, way kasiguruhan kung nangugma ang atong pag-iisgutan. Ngani, wala kita igong kasayuran sa mamahimong mahitabo kanato sa sunod pang mga adlaw. Apan kung ang atong ginabuhi, natago diha sa atong Dios nga buhi, wala kita ang ngay kahadlukan o kabalakan kay diha kaniya. Walay peligro o kanunay sigurado ang atong kinabuhi. Og nini mga takna, ipadayon ta ang atong pagtuon na ning libro gihapon sa Nehemias o ganiya na kita sa katapusang bahin ni ining kapitulo 2 o karon gikan sa pagbuhat sa mayong pag-usisa o gikan sa ebaluasyon sa buluhaton nga pagabuhaton pa siya nagatawag o panagkatigom sa tanan mga higala gigsoon.

ilang makamot alang sa maayong buhat. Si Nehemias nagatawag og meeting kon panagkatigom gikan sa tanang mga pangulo diha sa tanang palibot nga dapit sa Jerusalem. Siya misulti kanila kon giyon sa Dios ang pag-amuma kanilang tanan taliwala sa mga panghitabong kabahin na lamang sa kasaysayan. Ug misaysay usab siya kanilang nag-leave of absensya gikan sa dakong bulhaton sa palasyo sa Persia ubos sa paghari ni Artaxerxes maingon man sa dakong hinungdan sa iyang pag-anha o pagbalik sa Jerusalem uban sa dakong katuyuan taliwala kanilang tanan. Ug nining higina iyang natapos na usab ang tanang pag-inspeksyon kon pagpakisusi sa matud nga kahimtang sa tanang kaigsoonan sa Jerusalem o sa nahitabo nining siyudara. Siya nasayod na sa matuod nga kahimtang nini busa tungod niya ng tanan, misulti na dayon siya ngadto kanilang tanan uban sa pag-ingon kanilang usahan ta ang pagbuhat nining maong dako nga bulhaton tungod kay ang Dios nag-uban kanato. Ug silang tanan mitubag sa iyang pagdasig uban sa pag-ingon, manindog kita ug magtukod niya na. Si Nehemias matuod gayod nga leader kon ting pangulo. Ang gitugahan sa Dios nga leader, ang mga leader magatubag nining maong tawo. Og sa makausap pa, aniya na usab kining pamilyar nga pulong nga giprang tawag og busa tungod kay matud pa niini busa ilang gipanglig-on ang ilang mga kamot alang sa mayong buhat. Siya nakahimo sa pagsaysay, pag-ayo og pagsulti kanato kun giun sa niining grupuha ang paghiusa og ang pagsunod sa iyang pagpangulo. Apan si Nehemias wala nagabuhat niya na. Siya ang taong mapainumsanon nga nagapabilin diha sa mayong background sa ginabuhi. Apan bisan pa man niya ng tanan sa kanunay gayod, anausab ang mga kaaway din nagababag sa iyang maayong kahangawa sa mga kaigsunan niyang Israelita. Kinitungod kay matud pa din sa versikulo 19 nagaingon, apan sa pagganungog ni Sanlabot ang Hurunhanon o si Tobias ang alagad nga Amonhanon o si Gisin ang Arabihanon, sila nangatawa kanamo aron sa pagyubit o sa pagtamay kanamo. Og mingingon, unsang butang nga kini nga inyong gibuhat? Nangal sa baka mo batok sa hari? Mao kini mga tawhana ang matuod gayud nilang makaway. Dili sayon ayon niining tutulo ka klaseng kawayng anaakan nimo higalagigsoon. Ako nagatuong ang matagusang iya sa Dios o mga katawan sa Dios dili lamang anay maayong mga katawhan nga nagapalibot kaniya kundili ana usab po'y mga pipilang katawhan sama kang Sanlabot ang Hurunhanon, sama kang Tobias ang Sulugoon ug ang Sulugoon ang Amonhanon ug sama ni Gisim ang Arabihanon. Ang mga kaaway mugamit gayod ug nagkanlaing mga paagi aron sa pagsulay sa pagdiscourage kanimo bisan kanako ug sa kinatibukan gayod ang mga pagbiaybiay kon pagyubit maana kanimo ug kana ang unang mga pamagi sa atong mga kaaway sa katuyuang madiscourage kita sa pagpangalagad sa Dios. Ang yawa migamit og mga katawhan aron sa pagbebe ay kanimog kanako igsoon ingon nga magtutuo ni Jesucristo. Og kanang butanga mao gayoy nahitabo usab diha kang Nehemias diha sa iyang kapanahonan. Og gani ang tutulong pangulong mga kaaway migamit og hinigibang pagdaot, pagtamay og pagyubit-yubit kang Nehemias aron sa pagsulay sa pagdiscourage sa katawhan nga tukuron ang mga pader maingon man ang maganghaan sa Jerusalem. O garon, luyo niya ng tanan, matod pa sa versikulo 20, unya, mitubag ako kanila. O maingon kanila, ang Dios sa langit, siya ang nagapauswag kanamo, busa kami na iyang mga alagad, muntindog o magatukod. Apan kamo, walay bahin ni may katungod, ni may handumanan din ni sa Jerusalem. Kamatik di kung unsa gayoy matuod nga pangitabo. Wala ako'y matabang kundili, maulamang ang paghigugma kang Nehemias. O naglaom akong mausab ka na ang imong gibati higalagigson. Siya nagaingon, pahawa ka sa akong dalan. Kami magatrabaho. Ang Dios kauban namo nini. Pagkada kong kamahinungdanon gay nining iyang mga gibuhat ngadto sa ilang mga kaway, tungod kay ang Dios nagauban diha kanila, matod pa niya. O gatong natapos na ang kapitulo 2, mga kahigalaan o kaigsunan ko diha sa pagto. Mao nga, mupadayan kita sa kapitulo 3, nga naghisgot na usab mahitungod sa pagtukod pag-usab sa mga pader maingon man sa mga ganghaan sa Jerusalem. Kini ang usa sa mga bantugang purigtong gihimo ni Nehemias. Ang gibuhat niya, usa ka makalilisang ang butang. Kini kahibulong ang paaging ang Dios, nagalihok kayod. Atong makitang ang Dios, nagagiyag gayod kang Isra o kang Zerubabel, balik sa maong yuta, aron sa pagtukod pag-usab sa maong templo. Apan kining maong bulhaton, lahira kayo kaysa bulhaton ni Nehemias. Tungod kay siya usa ka layman kon laiko, busa
Ang iyang bulhaton mao ang pagtugod pag-usab sa mga pader

0: Maingon man sa maganghaan sa Jerusalem, ang Dios nagabuhat sa iyang buluhaton diha sa nagkanilaing pagigayod, pinagi usab sa mga katawan. Og isip kung parison ni ning mangutanga, daghan ka na tong ana sa buluhatong ministeryo nga nagsugod sa pagsunog-sundog sa uban. Hinoon, kinidili magwalang puson. Kinahanglan nga magaliho kita sumala sa atong pagkakita. Imo bang matigdan kung unsa ang mabuhat sa Dios diha sa usa ka ilong, sa duha ka mata o duha ka dalunggan? Siya nakahimo og bilyong mga nawong kun dagway og walay duha kanilang mamahimong managsama. Siya sa tinod lamang makahimo gayod sa pagbuhat og nagkananlaing mga dagway. Ang Dios usab makahimo sa dili maihap nga mga tudlo og walay duha kanila nga managsama. Og ang tanang fingerprint nagkananlain sa matod lamang. Ngani ang tanang fingerprint nagkananlain ang disenyo ni ana. Ang Dios nagabuhat ug sama niya ng mangutanga tungod kay gusto niya kitang mulihok diya sa atong kaugalingon mismo. Ang kasaysayan sa pagtukod pag-usab sa mga pader sa Jerusalem, gihatag na kanato diha sa kahibulungang page o gani anay na pulo ka magganghaang nagsugid kanato sa istorya o kasaysayan niini. Kini nagsugod uban sa ganghaan sa karniro o natapos uban sa ganghaan gihapon sa karniro. Busa, ang dakong pangutana mahitungod nining mga bahina, ana pa ba'y laing ganghaan diha sa mga pader sa Jerusalem? Ang tukmang tubag ko niining mga bahina, wala na ako'y nakitang ana pa'y lain niya ng panahona. Kining napulo ka mga ganghaan, gipili aron sa pagsugid sa istorya kung kasaysayan sa maayong balita kung gospel. Sila naghatag sa plano sa Dios sa kaluwasan. Sa sunod pang mga bersikulo, atong matunan kung makita o niya ang ganghaan sa karnero. O karon, ano yung basahon ko? Ang bersikulo 1, gikan ng kapitulo 3 sa Nehemias gihapon mga higalagigsoon nga matod pa. O niya si Eliasib, ang labawong saserdote, mitindog uban sa iyang mga kaigsoonan ng mga saserdote o ilang gitukod ang ganghaan sa mga karnero. Ilang gibalaan kini o gipatindog ang mga pultahan nini bisan ngadto sa turi sa Mia. Ilang gibalaan kini ngadto sa turi sa Hananael. Diha sa ganghaan sa mga karniro, kining tanan nagasugod. Kini ang ganghaan nga ang atong Ginoong Jesucristo misulod ngadto paingon sa Jerusalem. Kita ana italaan sa usa ka okasyon sa diyang siya misulod nining maong ganghaan o miadto sa pool sa Bethsaida. Matod pa kini sa Juan 5:2. Busa, sa prangka nga pagkasulti gayod, ako nagatoong siya migamit sa ganghaan sa karniro aron sa pagsulod sa Jerusalem sa matang higayon nga siya musulod hangtod sa iyang madaugong pagsulod. Sa diyang siya, misulod pinagi sa is nga ganghaan. Anay mga katawhang nasayop sa pag-ila sa is gate nga mao ang Golden Gate. Nakadug ako sa ubang katawhan nga nagaingon na tungod kay ang East Gate, gitrangkahan karong panahona, kinidili pag-ablihan hangtod nga si Jesus mo balik pinagi niya na. Ang East Gate, dili ang Golden Gate. Ang Golden Gate mao ang ganghaan nga nagatultol ngadto sa templo. Mao kana ang ganghaan nga kita mag-abli alang kaniya o mao ang magagiya kaniya ngadto sa pinakabalaang dapit. Ang Sheep Gate kung ganghaan sa karnero mao ang ganghaan paingon ngadto sa halaran sa mga mananap o ang dapit nga ihalad ang mga mananap. Kini ang ganghaan nga gigamit sa atong Ginoo o nagatuwa kung siya magabuhat niya na ingon nga talinghaga. Siya nagahulagway kung unsa ang gisulti ni John the Baptist mahitungod kaniya. Kinitungod kay matud pa sa Juan 1:29. Tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya ang kordero sa Dios diha sa iyang persona ug sa iyang buluhaton. Siya nagakuha sa sala sa kalibutan, mao nga ang ganghaan sa karnero nagasimbolo sa cross ni Kristo. Kini ang dapit nga imong pagsugdan ngana sa Dios. Ang cross mao lamang ang dapit nga ikaw makahimo sa pagsugod uban sa Dios. Ang Dios dili mangutana kanato alang sa bisan unsang butang hangtod nga kita muanha sa cross ni Kristo ug mudawat kaniya ingon nga manuluwas. Ang Dios nga amahan ana lamay usa ka butang nga igasulti nganha sa kalibutan og mao kini. Unsay imong gibuhat sa akong anak nga namatay alang kanimo? Hangtod nga ikaw makatubag ni anang maong pangutanaha, dili siya mangutana kanimo alang sa bisan unsang butang. Wala siya manginhanglan sa imong maayong mga buhat o kaha sa imong mga bahandi o katigayunan. Wala siya gusto bisan sa unsang mga butang nga anak kanimo, hinoon siya anay butang nga ikahatag kanimo ang iyang anak namatay alang kanimo. Kini ang ganghaan sa karnero nga nagama niya ng maungunahuna sa atong atubangan. Kining tanan, nagasugod diha sa ganghaan sa karnero o natapos usab sa ganghaan sa karnero. O garon sa versikulo 2 nagaingon, o sunod kaniya, nagtukod ang mga tao sa Jericho. O sunod kanila, nagtukod si Sakur ang anak na lalaki ni Imre. Ang Jericho ang dapit na tinunglo. O ang ilang katawhan, nagatrabaho sunod nganha sa ganghaan sa karnero. Kana makahinam gayod alang kanako. Ang katawhan sa Jericho, mianha sa Jerusalem, gikan pa diha sa kapatagan sa Jordan. Sila nagatukod sunod nganha sa ganghaan sa karnero. Kung muanha ikaw diha sa palibot sa bukid sa Olibo, diha sa dalan paingon sa Jericho, ikaw ana diha sa dapit nga kining mga tawhana nagatrabaho. Ang tumoy sa templo o ang dapit sa templo, ana niya ng mga dapita. Ang Jericho gayod, ang siyudad nga ang tunglo, ginasulte. Si Josue miingon diha sa iyang mga sulat sa Josue 6:26, tinunglo sa tubangan ni Yehuba ang tao nga magabangon o magaugbok niining siyudad sa Jericho. Diha sa mga adlaw ni Ahab, anay taong misulay sa pagtukod kung pagpatindog pag-usab niining maong siyudad. Apan ang maong tunglo, miabot nganha kaniya o sa iyang mga anak, busa, mao kini ang dakong hinungdan, nagiprang tawag kining tinunglo nga siyudad. Ikaw ko ako nabuhi ining kalibutan ng nahimong tunglo sa sala, apan dili ako maghahago niya ng mga puntuha. Ang tanan nimong pagabuhaton mao ang pagdantaw sa imong palibot. Ang tao, ana sa mga dautang buluhaton nining kalibutan na. Ang tao, wala igong katakos aron sa pagsulbad nining problema sa kalibutan. Anay dili mga magtutuong katawhan diha sa hatagas nga lapit nga nagaingong ang problema karong panahon na hataas kaysa solusyon na mahatag sa tao. Matuod nga kita nabuhi nining kalibutan ng tinunglong kalibutan sa sala o ang kamatayon lamang ni Kristo. Diya sa cross ang makatangtang sa silot sa sala gikan sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Tungod kay matuod pa sa Ezekiel 18:4, ang galag nga makasala kinimamatay. Mga kahigalaan o magkaigsunan, mao kana ang hukom nganha kanimo kanako. Si Kristo makahimo sa pagpasaan ni ana alang kanimo tungod sa iyang kamatayon sa cross. Kung wala ka makasalig kaniya, makahimo ka sa pagsalig kaniya bisan karon. Tungod kay siya nagapaabot lamang kanimo higalagigsoon. O karon miabot na kita sa sunod nga ganghaan nga mao ang face gate kun ganghaan nga isda. O kini matud pa sa bersikulo 3. O ang ganghaan sa isda gitukod sa mga anak kalalaki ni Sinaa. Ilang gipahamutang ang mga sagbayan niini o gipatindog ang mga pultahan niana ang mga tarugo niana o mga trangka niana. Kining ganghaan ng isda gidalagikan sa Mediterranean Sea o sa suba sa Jordan pagdalon og pag-agian. Anay daghang mga nagakaon o mga isda niya ng panahuna. Ang ganghaan sa isda ang usa ka dapit nga dili ka magproblema sa pagkakaplag niya na mga higala tungod kay ang ilong mo mismo ang magatultol niya na kanimo sa hustong nahimutangan niini. Karon unsay ginasimbuluhan sa ganghaan sa isda, Hinoon na nga itong Ginoong Hesukristo. Nagaingon ngadto sa katawhan nga nagasunod kaniya nga ato mabasa sa Matthew 4:19, himuon ko kamong mga mangisdag tao. Human nga mga disipulo nga katon sa kamaturan sa maayong balita. Si Jesus maingon kanila din sa Lucas 24:49, og tanawa, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan. Apan, pabilin una kamo sa siyudad, hangtod nga masuloban na kamo gahom gikan sa kahitasan. Mao ka na gayod, hulat una, matud pa, hangtod nga kamo, mabautismuhan usab, pinagi sa balaang espiritu. Mabago, pinagi sa balaang espiritu, ug mapuno sa balaang espiritu. Di asaad daw sa Pentecostes, sila napuno sa balaang espiritu, ug nahimong mga mangingisdag tao. Ug nining panahon na usab, mao ka na ang gisulti sa Dios nganha sa iyang kaugalingon. Siya wala, magahangyo ni bisan kinsang dili magtutuong tao nga mamahimong mangingisdag tao. Ang dili magtutuong tao, wala masayod kung unsay buot nga ipasabot sa gisulti sa Dios. Apan ang Dios nagasulti sa iyang kagulingon, gusto ko nga mangisda kamo og tao. Ako nagatuong kinahanglan gid kitang mangisda og mga katawhan diha sa nagkaninlaing page. Og ako nagasupak sa mga taong nagapamugos nga ang tao mangisdag tao kinahanglan diha lamang sa matagbalay. Ako nagatuong dili ang tanang mga tao makahimo niya na. Og nagatuo sa bagong anay katawhang gitawag sa pagsaksi diha sa laing mga pamaagi. Panangdita na lamang, ang prayer evangelism usa ka paagi na epektibo sa pagdasig sa katawhan ining panahon na ta karon. Kita anay nagkalinlaing mga gasa kun hiyas sa kaugalingon ug ang Dios nagabuhat kanatong tanan nga dili gayud managsama. O gani anay nagkalinlaing paagi sa pagpangwali sa maayong balita apan bisan pa man tuod niya ng tanan ako ana sa pangunahunang ang tanan kanato kinahanglan gayud nga muana pinaagi sa ganghaan sa isda. Kinahanglan ana kitay parte diha sa pagpangwali kun sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang maingon, kabubuton kong musunod ka kanako, ug himuon ko ikaw nga mangingisdag mga tao. Sa atong pag-abuton niya sa Nehemias 3:4, masugdan ta ang pagkakablag sa listahan sa matag usang nagatrabaho aron sa pagtugot pag-usab sa mga pader diha sa Jerusalem. Kining buluhaton na kahibulungan kayo diin ang ilang mga ngalan na hisulat gayo diha sa libro sa kinabuhi. Ang pagbasa nining mga bahina, usa ka pag-exercise diha sa pronunciation. Sa prangkal lamang gayod kapag isulti, dili ka mahimong dogmatic mahitungod sa pronunciation nining mga ngalana. Makahimo ka sa pagsunod sa pronunciation nini, apan dili ka makasigurong maugid ka na ang matuod nga pronunciation kon kahulugan sa paglitok sa matuod nga paghingalan kanila. Apan bisan pa man niya ng tanan, ang matagusan niya na nasairan sa Dios. Sila nagtinabangay sa pagtukod sa pader sa Jerusalem. Mayngon man sa magganghan nini, o sa umalabot ng mga adlaw, sila paghatagan na ugante alang sa ilang mga paghago mahitungod diyan ng mga bahina. Ug isip pang magtuto mga kahigalaan ng kaigsunan, kita usab ng inhanglan o sama niya ng pagtinabangay usab sa pagpaambit sa maayong balita sa katuyuang mahibalik sila sa presensya sa Dios. Din mao ang mga katawhan nga nangawala. Ug bisan pa man ana sa kanunay ang mga paggantos ug mga pagsulay diha sa buluhaton, diri kita angay magpadaog niana tungod kay mas dako ang Dios kaysa ania nining kalibutana. Ug sa atong pagbuhat niana, maana kanato ang dakong gante sa umalabot kakapanahonan. Dalaygon ang Dios ay mga pulong nga atong nagitag natunan gikan nining libruha mga higala sa Nehemias ug ginaot nga taliwala sa atong pagpadayon sa sulod ni gayon sa pagtuon sa mga pulong. Dili ka mo magkakaluya sa paguban ka namo tungod kay ang iyong mga pulong maulamay giya sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Busa, ako nang hinaon nga katong mga butanga nagkahatag og kaligoon sa matag usa kaninyo. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa imong mga pulong nga mo nakitang nabasa gikan nining katapusang mga bersikulo sa kapitulo 2 hangtod na sa 3. Hinaut o Dios nga kining mga butanga magapadayon sa pagpaligon kanamo ug nang hinaut sa bako nga ikaw maghatag aligon sa matag usa kanamo taliwala sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong tungod kay pinagi nini maana lamang kanamo ang kaligon kun kami magasunod sa imong kabubuton. Busa tudlue ug tabangi kami o Dios ug salamat sa imong kaayo tungod kay hangtod ni mga orasa ikaw wala magakulang kun dili nagatagbo dag sangkap kanamo maingon man sukusog ug kaligon. Busa o Dios hinaut nga isangkap mo sab kanamo ang mga panginahanglan material nga mong gikinhanglan aron kini mga butanga dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat usab o Dios nga mahan sa imong pagtagbo ug pagtubag sa among panginahanglanon. Salamat usab sa imong kayo sa imong grasya ug paghatag kaligon sa matag usa kanamo. Akong gaduol kanimo o Dios nga mahan ang among makaigsoonan ni mga orasa nga naa sa kuluyhan sa panglawas nag ikaw maghatag kaligon ug kadasig sa matag usa kanila pinaagi sa imong pulong. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEVC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Isaias sa Isaias kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila, magadalagan sila kag indi paglapion, magalakat sila kag indi pagpunawon.

0: Paathag sang BFAR ang fish kill, posible tuga sang kakulangan sang oxygen sa tubig o kon hypoxia nga rason sang grabe nga kainit sang panyempo, mahina nga sirkulasyon sang tubig, pagdamo sang algae, kagpagnubo sang level sang tubig sa dam, may kaangtanan sa epekto sang El Nino. Padayon naman nga ginaberipika sang mga otoridad ang kabugusan nga damyos samtang ginaduso sang asosasyon sang mangingisda ang gilayon nga ayuda kag malungtaron nga suporta para sa mga naapektuhan nga komunidad.
1: Balita sa luwas sang pungso. VXKI Balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang yara sa 14 kakabataan, kagwalo naman ang pilason matapos nga natiphag ang atop sang isa ka tutoring center sa syudad sang Lahore, Pakistan. Suno kay Lahore Sinos nga ikaduhang andana bangod sa indi pag-on nga kalidad sang construction. Padayon naman ang pagpangita sang mga rescuers kung mayara pa sang natabunan sang natiphag nga istruktura. Ginarestar naman sang otoridad ang nagapanag-iya sang tutoring center kag isa pa ka tawo may kaangtanan sa insidente. Nagbinuligay ang mga rescue workers kag mga residente sa pagkuha sang mga biktima gamit ang mga pala. Ginpahayag naman nanday Asif Ali Zardari, presidente sang Pakistan, kag Prime Minister Shehbaz Sharif ang ila pagpangasubo sa mga pamilya sa mga biktima kag nagapanawagan sang mas istrikto kag hugot nga pagpatuman sang safety standards sa mga establishmento. Padayon ang investigasyon sang mga otoridad para matumod ang bugos nga panabaton kag malikawan ang kaparehong trahedya nga naglungtad sa nasambit nga pungsod.